Radio.com. Jak se moje na kafe, na sta pobre Adelfe, έχω μέσα μου χωρί.